0: 10 sladoleda u vrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jes bom...

0: petek v vrsti.
1: Na anteni pa imamo 10 hitov v vrsti.
2: Poletje je tle!
3: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: De se tora la žaru u vrsti.
1: Radio Antena ima pa 10 hitov u vrsti. Got the feeling. What you dance?